0: A seiz eur e war gwagennou o c'hwer radio embrezhonek.
1: Peace on thee. An abad en vitin.

taken c'hlaoue bet rak jede dirie, an amzer sio lavo ne evit an distroskol. Un tamm brumen pe latar skan a helbean a e tarz an de, kregi a raio ar blaouesko ne din dan un noab skler drevraz gant ur meskaj koumoul a prantajou eoliek. Un evet c'hlaoue me meustra lec'hed a vo pochep gaout me meustra e penonz krejte pen ar bed. Agement en température you a mintinae au vent noir zigresk, yen evin zo ken en douarou dreistol ba a kreiz breiz, lam avec gortozet et tre eiz a dek deres. Et l'air you a let le fe en température you tizout et tre dek a pemzek deres da zao eol. Koumul uel a vo kerz an abarde dreistol en douarou a mouchet bo an noir boarzu penarbed a treger. Wardro ugen enderez warn ugen evo an temperadur you head mor breiz a tizoud arin areze dao etre dao derez a pevarderez warn ugen en douaro hag e lerchioal. Set une zevid liou an amzer irie ar meurs kenta aviz gwengolo. Hag un eo nik zon eir ez a gini ganda bremañ en abad en c'hwez an de gant un arzour ez liet stanve palestinat maki makouk diustu.

0: Makimako Kwaro Hoer Radio en Brezonek. Marianne hawa zod gant ar film Jurassic Park pawa hi plahik, paléontologour ez a fele dei ober fel micher, bon, huite d'an tol. Setu perak de evo kinig edor ganti bep meurs, maman, ober an naudeg ez gant an dinosauret a diskwachan ne endro. An tiranosaur rex, oad vez an dinosauret pe c'hoaz an dinosauret re ar pop culture, pe adra avo evit bouetan a honikenou. Setu war roujou an dinosauret justu.
1: War roujou an dinosauret.
2: Maybe it's the power trying to come back on.
3: What is that?

0: A chomom er mezozoek met pouene chanch mari. Goude mari an trias setu eru mari ar jurasek. An ini vrudeta. Wad veiz ar jurasek deus padet pem milion a gantarkan a vlavechou etre an trias hag ar chleizek. Komzet on oa deus ar pangea, la pangeen galek. Zonjo peus revendir vraz epken a oa ekerz an trias. Met evit gwir ar pangea neus kroget da fival e fin an trias. E pen kenta ar jurasek neuze ar fivadenou kenta a zo grit varzu an tetis, ur meurvor e reter ar pangea. Aga revendiriou aga an avezon hiu an dei a vo gwelet mui or mui e fin ar jurasek. Amerika an nors hag an Eurasie a grogod ave an stumet e norz ar Pangea. Norz ar Pangea ave an dvet l'Eurasie. An Antarktik, Madagaskar, India, Australia, Afrika hag Amerika ar zu, ar aio zu ar Pangea, Gondwana eo an o ara zu ar Pangea. An anno jurassik en galek a zoe dijinet ie gant ar geologour gal Alexandre Bonniart, jurassik blam d'armen raz dalarede a c'halker kavet er jura. Evel an trias ar jurassik a zo ranet eter loden, jurassik izel, kreiz, a jurassik uel. Se zo an oioù avek levet peur liesan, padal an oioù al avek avet ie, lias, doger, a malm an oioù tenet benarfin deus ar stratou geologek ar jurassik. Met dechel arim gant izel, kreiz, a guel. Ar jurassik a zo wadvez ao ar sauropodet, dremaio tom a gleborek an amzer ar bern gwe evel ar sapin, ar gwepin, ar gwe tourmentin, benarfin ar stroladou gwe ave anvet konifer, ar aio neuze erustet an dinosaur debrerien geot a bras divent, evel ar brachiosaur, ar brontosaur, a diplodocusal. Hag an debrerien kik neuze. Ya evel just loden vat deus an debrerien geot a oa preizou ie evit are a zebre kik. Giz moa lare dior dija davare an trias an teropotet a oa bihan awar. Med er jurasek de din daveant eus vilet. Kalz brasor a kalz felsor neuze. Muior a danger evit an debrerien geot. An alozor a zo an ini aroezus et tweez an teropotet davare ar jurasek. Met ar megalosaur, ceratosaur, perroisant, dilophosaur, ie, azo de dvarvel et kerz ar marese. Poblege douar ar jurasek, ou spen dinosaured avec avet, en prévanet, bronneget, scambilet d'abepsert. Agan, en prévanet just avoir, awa quasiment n'arrêt n'émettant ou occupi en ouable et kerz en trias, ar jurasek, de din d'avezan preizou ie, et vite dinosaured de dvarvel ar marese, et vel en dimorphodon d'asquer, hag evel just mestre an oable ar pterozoret. Hag er mor, petra c'hoarvez ar mor. Ar skrambilet mor, de daben da dreuzveva goude an trias a zo mestre neuze var ar mor, kavet veie pesket migornek da la rede cartilagineux en galek evel a lioplerodon hag a zo ben ar fin rinkin gwen ar jurasek. E kerz ar jurasek kreiz ur spesad neve a de varvel an avezet mat ganyor a krokodilianet, krokodilian, met Kals bihan or in erio an dei hag eruz amant rak ar sarkosukus imperator deud varvel ouman kentor davare ar leizek a oa ur krokodil bras pontus daouzek metrat a irder memeustra. Setu peadra daoueta ar c'honiken oaze hag an dilophosaur a volaket varvel ar zun aze un dinosaur brudet mat a drugaret ar film Jurassic Park.
1: Awar oujou an dinozoret zo de Gilaouen Rodre lec'hienou radio kerne a radio vreiz.

0: ne ton neve ar strola diwerzonat Fontaines DC ne un ton avo da penons da gavo d'war o album neve a teuio mez ben mis an ter bremañ da c'hwezek aviz eri. Un den erbet un deiz benag pe ur vue pod zo ken en deus begret un dra pe meur aini mad poezus red fentus ave gwell brudon. Setuaman doden kroniken Laetitia Fitaman un den erbet.
1: Ar famil vilar deus douarnen esploare deus roed meur a anno da ruio ar vro. Evit koze el divoar ben Joseph a Gabel Villar, komansom gant an tad kain. Jean-Marie Villar a Orin deus Lyon, oa deud de bloare, kichen douarninus, oid ur post a val touter e disor an driwervet kanvet. E fini gevrat, vije be kontant da vant da Lyon en dro, met e treploare a douarninus na kaed ur vrek an e fele ket dei kuitor dire. Ganti oa be garnet c'hwer bugel, hagen oz oez, Jean-Marie Lubin. Jean-Marie Lubin Villar, 1650 Saitega Perhugen, oa Kalveizer. Gantan oa bero et stum da c'hal ron er pors, ad ar pontik evit treuziaris. Roet stum ie gantan da genton stetoskop rone laenek a oa mignon deon. Roet stum roaz da zauvap, Joseph, ar fotograf, a Jean-Marie a livour. Jean-Marie n'a e ganned e mileiskan eiz war nugen, Jean-Marie deus an trede rumad Villar e ploare, oa be skoler da genton, hag eva livreur Joseph, da den et tri gant al lurske denni. E Paris, oa e kreiz ar blavejou mileiskan hag an terkan, rouber an aodegez gant nadar a dager, hag al lian mousse a reaz da Joseph mont da fotograf a vicher. Millar livour oa Jean-Marie, a kregi a reaz da lak a gwelet va douarnein ez war baper, a goude be an be skoler e kelen as an tresan e kemper. Da zao vab deon e tigas as debron an nars, René Villar kelen ar war soznek, Bars a biograf Max Jacob, hag Abel livour veltan. Abel Villar beganet e mileiskan un hag a triugen e ploare, pa ne oa kerroaz o rater deus douarneinus, a oa loden a divue e tri al livan a gistal konfiturioù ru ar Providence e Kemper. Mignon a deskard da Louis-Marie Désiré Lucaoa, a gevel i dord, kelen er oa antresan. E Kemper na digoret a hentelioù ker oe diski an arzou, kentelioù roe de vinintra. Ad a heul, skoul an arzou ker. I labour a hel er jom da vant midi razan, e sal ar gwelioù e douarneinus e lokorn er mirdi Charles Danielou, perroaz e mirdi an arzouker e kemper. Da Abel Villar oa ur map, Robert Polo, Robert zo be livourie, a gijin enna ar linka bestalia de sal ar gwelioù e douarneinus. E 1906 a tregon, na goulenn da labourat gant Abel Villar, Lionel Flore, Jim Sevelek, Gaston Potier a Maurice Lesquezec, goude ma oa be gourre mennet, ur chanteur, da vravad a rouikeer gant ar mer Daniel Le Flanchec. René Villar, breur da Abel, oa deon ur ver, Marguerite Villar, gredi deus evel potredi fomil, bede dan arzoukeer, api deus dalret an emstumant em Paris, deus gred an aoudegez gant a livour i flor, po da blougerne. Evel se, oa bede hanno, Marguerite Flore Villar.
0: Hag un tener bet zo da podcasti var lec'hienou Radio Kerne a Radio Breiz.
2: Hoiz un deiton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.
0: Reia skel dar ya wankizu de de go fichan sen o baregechou o fersonelez o reustet kaset noe evezant dan estrenvro evit chanterou pe kevrajou etre broadel setu an man kefredi ou ar gevredi ez kemperat gwenidi. A geirel l'hôpito a la hirordom noe e heulia den arzun. Neuze meur a penons la fenze a ael pe a bal a zo gant gwenili, neuze pewar meus bekredet len, neuze meneget eus ne un tamm dija, an ini kenta e o kentor neuze kas daben raktre sou kentor ini enel, neue, dre penons neuze meneget eus da skwer ur servij kenskoazel, petai ar servijze de skwer.
2: Se zo ur program hag a zo deus outan e peplar en Europa, neuze neke just e kemper gant gwenili, pep departament, neuze ur givredigez hag ar c'hell ambrougi vel marion pni, a se zo vid a reiamang zo etre triwer a tre gant vloa, o go dijo c'hant ober nebeun mijou en estren vro vel tu da youlvat, neuze vel volontaire, neke rik vel ar servij ke o dedel, peguir et vais kémérer les cargues évitées y est en Herberia, nous à Loja, chicouré de Véanese, vidar VHJ, à Goudeuse, Heurzan Mat de Rey, évida, Pénazar VH, y est, à Guéno, et Véfonti, Ambrouille, Ganeur Givré d'Igézal, Otigé Méranese, à Zerel, Béarectré, soit à Gros. À bad nemet daouvis pe daouzekmis a vidrei ur skuren mim gred en enfin kimrin me spers a rectrisé et don d'avrou georgia pa dekmis pa won triwer blonde c'est juste faire les rares bac mais galé de migé au berzé duator mais c'est tu nous est pep deniawang benfin a relpé don d'avle dranomb pe klask var al lerien kaou dor mission a geve fom goudeni ou ambrouginan penei gant nembrienti muor d'aractrize. Aractrize o beijine David m'avait fait penoz kustus, enfin kust ebet vid a reawang a baregez pe anaudegez ebet kenebet
0: na
2: varariez estes kwet varariez kenebet sanset la ronde sanset puis gare meus golet iwe penoz pa genou ae o kinig digamertu de ze en estren vro hag a lakont splan eret kaout ma mostra anao dege choubine var an alamanek pe var saouznek me er vezon ne rang fe kebea hag e zeuz ie chikouriou vid ma relfe a reyamank deskiariez pa erion ter vro setu bezo doar e wal da eskem ge de juste a riez komz et klasket veye au Bergan heure actrice en vue de Mob Europe à Zezo Vidar Stajou Michel à Gué Muor Troué de Varzu à Reyawank inscrivé dans la mission locale Zoé Triwer à Pemblo Varnuken la comp à Godi Gérouan Kadarna de actrice Michel P. Dijoleil d'Achet Michel Nantvespent Kit à Gué Momni et Liam Gan Kivredigeshu et Bro Portugal Bro Spagne bro res a bro Iverzon a bro Allemagne a gazo int gant un doare rueda di emre girechou a ge klaskomp bepred tizout nemre girez a gazo an tosta deus fontou a ria wank neuze var pepta chen ben fin quoi zer elbea var ar servich a pe labora den ur preti benak me ye var an arzou pe ar zavadurio nous on ke peptra zo be gwelet dija a gazé et ar actrice de Ininel, mais bezo me mestra ur strolat a za kuit hag ezeus prantadou hag evrit, puis kure pouezuz ie kaoud pave beve de seur trao a vechou kaoud tut hag a zeblan ouzomp, hag a zo un tom par ouzomp da de garveria pe da kaoud prantadou eskem assemblis be a priente da gober an débrief ue ar bilans assemblis.
0: Erel l'hôpito neue di war ben ar gevredi geskem perat gwenili a gandeliaden a vo de genderel vel just varroa. Kaji digwed di ben an abaden tudou med a rog e Rwanda nebeud emgavio. Goude tribloa a labouyou hag nebeud michou a dale digeri a rayendro neue a c'hoariva Max Jacob e Kemper. a digor evo enorojou davare devejou ar glad dibenzun an antek aviz gwengolo. Setu m'ave fer dedene da vela deni a l'air daou e dor lakad o anno irie neue, enfin adaleg irie, gant ma chomo plas, oar l'erien kemper a ma fel dor mur a ditour de gout petavo penon skinig e davare an dibenzun ze, galarit pelgomz da di ar glad dar mandau, nao eiz, nao pem, pem dau, pevar eiz, man dau, nao eiz, nao pem, pem dau, pevar eiz. Setu ne zevid abad en hoez an de ya ye medo tewez ebrezonek a gendar vel just em gao bremen da, da unner goudemern gant skipay avorig e fem vit trouzer ger a de bider ranter evid an abad en avel em fen gant skipay radio kreiz breiz a hoez an de avo kinyeg e der noe varroa gant marian vedi em gao just a 16h noe evit diou urvez a abaden. Ganze et Tandor Ndevesbrau assemblés Gan Arcade Fire.

Sais-tu, man nul en nuel, quand a ouen nan me ya, divar pla den origin gant erigal lan. De om dan em gant me mestra, gant em gant ker gidu, sais-tu, un abad en kinig et deor gant Dominique Tepot.

0: Ur zon air, on part ken an, met ien den gant leun e startigen, hag er vu e PMD ve zante da ar startigen zo gantan, hag ie war a leuren, hag war a leuren, ma teze muur c'hoaz, e a oel dan dut, forse, den e betan. Hag e ve, ya, treus kas a an energize da, da real, tro dro, pli just ken an, e... Kalz a bijadur ve ose n'assemble zur.
1: Eiz e laborat gantan, quoi, plus tri gantan ie
0: Ya, ya, tre men ar matre, an tre, ya, tao ve plijadur, penons fulen mad, hag ve, ya, prejou mad, ie assemblez.
1: Ya, da, war amas klevet, ya, ya, klevet meze, e ve degemeren mad an dut.
0: Ya, mad kenan, ya, zez o plijus da vad, drist, kontant, kontant braz, on laborat gant ar skip aize.
1: Ya, merci dit neven.
0: Ya, tre garian.
2: Ya neven kernok du ewa terset da ganve ar gwelzan lup gwengomp. Abrem ar musician al, Rami Esam ar musician engaget a orin deus bro Egypt, da kaved repu ba bro Sueda.

Ya a strolad warza wewa e a gar strolad man a vo da velet a da glevet da festival an trez tre groom festival a vo an dibenzun ze palar an mat he ba tre groom vel just hag goude a c'heleier a c'heleier a vo a ben nebet gant Benjamin Bouard a goude a c'heleier ne lo den a badan e c'hat kafet soazik buan na kaset da ben a oela den hanchet ba kastol kastel rehugu a ben or na vodegez gant taolennou Lucian Pouedras setu a ye de kaji pemberanter war radio you e brezonek a ye de poen ne he Digimer, Benjamin Bouard, 8 à Helleyer.